0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: først på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Min købmand kender mig godt. Skal jeg også lære dig godt at kende?
3: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.

0: lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. For første gang i 8 år giver Lucas Graham igen arena-koncerter i Danmark. Det sker i januar 2027, hvor bandet spiller i Royal Arena i København og i Jyske Bank-boksen i Herning. Inden da udgiver bandet sin 5. plade på fredag. Dagen efter drager de til Nordamerika. Her skal Lucas Graham nemlig varme op for verdensstjernen Ed Sheeran frem til november. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Danmarks udenrigsministerium advarer om efterskælv i en opdatering af rejsevejledningen for landet. Ministeriet uddyber samtidig, at lufthavne og anden infrastruktur i Colombia kan være påvirket af jordskælvet. Først på dagen mod sydvest enkelte byer, ellers mest tørt og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 21 grader. I aften sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 16 grader og lunest langs kysterne.
2: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: 90 unge fra hele Danmark er i weekenden flyttet til Thy for at begynde på en Thy Mors HF og VUC's toårige HF-linjer. De nye elever er rykket ind på kollegierne i Klitmøller og Svankær, hvor de skal gå på HF Cold Hawaii, HF Outdoor eller HF Imagine. Rektor Erik Dose Hvid glæder sig over, at så mange unge aktivt vælger Thy som deres hjem de næste to år. Han peger samtidig på, at tidligere elever ofte får et stærkt forhold til området, og nogen ender med at blive boende eller vende tilbage senere i livet. En tysk surfer blev mandag meldt savnet ved Hanstholm. Midt- og Vestjyllands politi satte sammen med Nordjyllands brandvæsen og Forsvarets kystredningstjeneste gang i en eftersøgning. Forsvarets Joint Rescue and Coordination Center, JRCC, havde en helikopter i luften under eftersøgningen. Surferen var ikke set siden kl. 13, hvor han havde udvekslet telefonnummer med den person, der senere anmeldte ham savnet. Omkring kl. 18.30 blev den tyske surfer fundet igen. Han henvendte sig selv til politiet. Sebastian Barthold bliver ny anfører hos Mors Thy håndbold i den kommende sæson. Ved sin side får han Kasper Didriksen og Rasmus Henriksen, der deler opgaven som viceanfører. Cheftræner Tony Johansson fremhæver Bartholds erfaring fra topniveau og europæisk håndbold som vigtig i en sæson, hvor Mors Thy for første gang skal spille både i Bambuni Herligaen og Europa. Barthold siger til klubbens hjemmeside, at han er stolt og ydmyg over valget og klar til det ansvar, der følger med anførerrollen. Han glæder sig samtidig over at have Didriksen og Henriksen med sig, fordi de kender klubben indgående og er gode til at samle holdet. Christian Kjeldsen havde skruet denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Michelle Heder Josefsen. Tirsdag bliver mest tør med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind, men vinden aftager langsomt og bliver svag til jævn ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Hej, har du lige født? Så meld dig og baby på Morsø Fysioterapis babytummelhold. 6 gange over 6 uger med masser af info om dit barns motoriske udvikling, gode øvelser og dejlig kvalitetstid sammen. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om babytummel. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted. Og vi er her endnu. Det skal fejres med god tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan. Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgården nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden, som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder. Det skriver nyhedsbureauet AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej.
2: Tirsdag bliver mest tør med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne op til hård vind, men vinden aftager langsomt og bliver svag til jævn. Ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Onsdag får gæster på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals mulighed for at komme helt tæt på en næsten 5 meter lang brugte haj. Her skal hajen nemlig dissekeres foran et publikum. Det oplyser Nordsøen Oceanarium i en pressemeddelelse. Den store haj blev fundet død i weekenden ved Ålbæk Havn. Nu skal forskere undersøge den for blandt andet at finde ud af, hvad den døde af og hvor gammel den var. Chefbiolog på akvariet Christina Ydersen siger, at undersøgelsen af det fascinerende dyr kan give en masse ny viden. Brugten er i øvrigt verdens næststørste hajart. Mandagens demonstration ved FMC Rønland, arrangeret af den grønne ungdomsbevægelse, som i øjeblikket holder protestlejre i Thylejren, forløb fredeligt og uden problemer. Sådan lød det fra indsatsleder fra Midt- og Vestjyllands politi, Anders Trier, til TV MidtVest, da demonstrationen var overstået. Politiet noterede sig, at demonstrationen var forløbet efter grundlovens regler, og at man derfor kun kunne være tilfreds. Også FMC Rønland var tilfreds med forløbet. Fabrikschef Jakob Kyllesbæk sagde, at virksomheden respekterede demonstranternes ret til at demonstrere og var tilfreds med, at der blev taget hensyn til medarbejdernes sikkerhed og trivsel. FMC var dog ikke enig i demonstranternes kritik af virksomheden. Et nyt kunstnerisk fællesskabsformat får premiere på Kulturmødet Mors den 21. august. Krig og kunst skal undersøge, hvordan vi bevarer det menneskelige i en verden præget af krig og usikkerhed. Limfjords Teatret er medarrangør sammen med foreningen Livskraft, og formatet kombinerer kunst, samtale og et fælles skaberværk. Blandt deltagerne er solodanser Astrid Elbo, kommentator Michael Jarlner og militæranalytiker Sten Kærgaard. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært denne tirsdag, mens Christian Kelsen redigerer. Tirsdag bliver mest tør med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne op til hård vind, men vinden aftager langsomt og bliver svag til jævn. Ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.

0: står der ikke det.
1: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.

0: til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Fremover skal københavnerne ikke længere have leveret breve af dage. Københavns Kommune har nemlig valgt at opsige samarbejde med distributionsselskabet ved udgangen af august. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Det fremgår ikke præcist, hvilke udfordringer der har været. Indtil videre bliver det op til kommunens enkelte forvaltninger selv at sørge for, at deres breve kommer ud til borgerne. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplyst.

0: oplysninger om, den afdøde mands pårørende er blevet underrettet.
1: Tirsdag bliver mest tør med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne op til hård vind, men vinden aftager langsomt og bliver svag til jævn. Ved kysterne stedvis frisk vind.
2: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.
3: Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: 90 unge fra hele Danmark er i weekenden flyttet til Thy for at begynde på en Thy Mors HF og VUC's toårige HF-linjer. De nye elever er rykket ind på kollegierne i Klitmøller og Svankær, hvor de skal gå på HF Cold Hawaii, HF Outdoor eller HF Imagine. Rektor Erik Dose Hvid glæder sig over, at så mange unge aktivt vælger Thy som deres hjem de næste to år. Han peger samtidig på, at tidligere elever ofte får et stærkt forhold til området, og nogen ender med at blive boende eller vende tilbage senere i livet. En tysk surfer blev mandag meldt savnet ved Hanstholm. Midt- og Vestjyllands politi satte sammen med Nordjyllands brandvæsen og Forsvarets kystredningstjeneste gang i en eftersøgning. Forsvarets Joint Rescue and Coordination Center, JRCC, havde en helikopter i luften under eftersøgningen. Surferen var ikke set siden kl. 13, hvor han havde udvekslet telefonnummer med den person, der senere anmeldte ham savnet. Omkring kl. 18.30 blev den tyske surfer fundet igen. Han henvendte sig selv til politiet. Sebastian Barthold bliver ny anfører hos Mors Thy håndbold i den kommende sæson. Ved sin side får han Kasper Didriksen og Rasmus Henriksen, der deler opgaven som viceanfører. Cheftræner Tony Johansson fremhæver Bartholds erfaring fra topniveau og europæisk håndbold som vigtig i en sæson, hvor Mors Thy for første gang skal spille både i Bambuni Herligaen og Europa. Barthold siger til klubbens hjemmeside, at han er stolt og ydmyg over valget og klar til det ansvar, der følger med anførerrollen. Han glæder sig samtidig over at have Didriksen og Henriksen med sig, fordi de kender klubben indgående og er gode til at samle holdet. Christian Kjeldsen havde skruet denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Michelle Heder Josefsen. Tirsdag bliver mest tør med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne op til hård vind, men vinden aftager langsomt og bliver svag til jævn. Ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Hej. Er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.

0: Keep it moving.
1: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
2: SMS til Radio Limfjord 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
3: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted, og vi er her endnu. Det skal fejres med god tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Den danske servicekoncern ISS har haft et rigtig godt første halvår. Det viser et nyt regnskab, der er offentliggjort i dag. Omsætningen landede på knap 45 milliarder kroner, og overskuddet er vokset til næsten 1,2 milliarder. Koncernen forklarer selv væksten med prisstigninger. Særligt på det tyrkiske marked har de højere priser haft en stor effekt. Priserne er sat op for at dække stigende lønninger og inflation. Fremover skal københavnerne ikke længere have leveret breve af DAO. Københavns Kommune har nemlig valgt at opsige samarbejde med distributionsselskabet ved udgangen af august. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Det fremgår ikke præcist, hvilke udfordringer der har været. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder, det skriver nyhedsbureauet AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej.
2: Tirsdag bliver mest tør med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne op til hård vind, men vinden aftager langsomt og bliver svag til jævn. Ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
18: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Onsdag får gæster på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals mulighed for at komme helt tæt på en næsten 5 meter lang brugtehaj. Her skal hajen nemlig dissekeres foran et publikum. Det oplyser Nordsøen Oceanarium i en pressemeddelelse. Den store haj blev fundet død i weekenden ved Ålbæk Havn. Nu skal forskere undersøge den for blandt andet at finde ud af, hvad den døde af og hvor gammel den var. Chefbiolog på akvariet Christina Ydelsen siger, at undersøgelsen af det fascinerende dyr kan give en masse ny viden. Brugten er i øvrigt verdens næststørste hajart. Mandagens demonstration ved FMC Rønland, arrangeret af den grønne ungdomsbevægelse, som i øjeblikket holder protestlejre i Thylejren, forløb fredeligt og uden problemer. Sådan lød det fra indsatsleder fra Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Trier, til TV MidtVest, da demonstrationen var overstået. Politiet noterede sig, at demonstrationen var forløbet efter grundlovens regler, og at man derfor kun kunne være tilfreds. Også FMC Rønland var tilfreds med forløbet. Fabrikschef Jakob Kyllesbæk sagde, at virksomheden respekterede demonstranternes ret til at demonstrere og var tilfreds med, at der blev taget hensyn til medarbejdernes sikkerhed og trivsel. FMC var dog ikke enig i demonstranternes kritik af virksomheden. Et nyt kunstnerisk fællesskabsformat får premiere på Kulturmødet Mors den 21. august. Krig og kunst skal undersøge, hvordan vi bevarer det menneskelige i en verden præget af krig og usikkerhed. Limfjords Teatret er medarrangør sammen med foreningen Livskraft, og formatet kombinerer kunst, samtale og et fælles skaberværk. Blandt deltagerne er solodanser Astrid Elbo, kommentator Michael Jarlner og militæranalytiker Sten Kærgaard. Michelle Heder Josefsen er din nyhedsvært denne tirsdag, mens Christian Kelsen redigerer. Tirsdag bliver mest tør med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne op til hård vind, men vinden aftager langsomt og bliver svag til jævn. Ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: 90 unge fra hele Danmark er i weekenden flyttet til Thy for at begynde på en Thy Mors HF og VUC's toårige HF-linjer. De nye elever er rykket ind på kollegierne i Klitmøller og Svankær, hvor de skal gå på HF Cold Hawaii, HF Outdoor eller HF Imagine. Rektor Erik Dose Hvid glæder sig over, at så mange unge aktivt vælger Thy som deres hjem de næste 2 år. Han peger samtidig på, at tidligere elever ofte får et stærkt forhold til området, og nogen ender med at blive boende eller vende tilbage senere i livet. En tysk surfer blev mandag meldt savnet ved Hanstholm. Midt- og Vestjyllands politi satte sammen med Nordjyllands brandvæsen og Forsvarets kystredningstjeneste gang i en eftersøgning. Forsvarets Joint Rescue and Coordination Center, JRCC, havde en helikopter i luften under eftersøgningen. Surferen var ikke set siden kl. 13, hvor han havde udvekslet telefonnummer med den person, der senere anmeldte ham savnet. Omkring kl. 18.30 blev den tyske surfer fundet igen. Han henvendte sig selv til politiet. Sebastian Barthold bliver ny anfører hos Mors Thy håndbold i den kommende sæson. Ved sin side får han Kasper Didriksen og Rasmus Henriksen, der deler opgaven som viceanfører. Cheftræner Tony Johansson fremhæver Bartholds erfaring fra topniveau og europæisk håndbold som vigtig i en sæson, hvor Mors Thy for første gang skal spille både i Bambuni Herligaen og Europa. Barthold siger til klubbens hjemmeside, at han er stolt og ydmyg over valget og klar til det ansvar, der følger med anførerrollen. Han glæder sig samtidig over at have Didriksen og Henriksen med sig, fordi de kender klubben indgående og er gode til at samle holdet. Christian Kjeldsen havde skruet denne nyhedsudsendelse sammen i studiet Michelle Heder Josefsen. Tirsdag bliver mest tør med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne op til hård vind, men vinden aftager langsomt og bliver svag til jævn. Ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: SMS til Radio Limfjord 2095 0090 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
2: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: 10 brandfolk fra Nordjyllands brandvæsen måtte natten til i dag tømme et tørreanlæg for omkring 100 ton korn efter en brand på en korn- og foderstofvirksomhed på Mors. Der var styr på branden, da brandfolkene kom frem, men flere gløder i kornet krævede en større indsats. Det fortæller indsatsleder Troels Guldbrandsen til TV2 Nord. Det meste af kornet kunne bruges, mens et par hundrede kilo var brændt. Ingen bygninger blev beskadiget, og brandfolkene var færdige kl. 04:20. På Mors får børn for første gang mulighed for at gå til videnskab i fritiden i efteråret. Videnskabsklubben åbner på Morsø Gymnasium, mens tilbuddet vender tilbage i Thisted på Teknisk Gymnasium, skriver Limfjord Update. På Mors står den på krigshistorie, mens børn i Thisted skal arbejde med primatologi, aber og evolution. Tilbuddet er for børn fra 4. til 7. klasse og er så populært, at flere hundrede sidste år stod på venteliste på landsplanen. Tilmeldingen sker 30. august kl. 10 efter først til mølleprincippet. To mænd måtte den 3. august reddes af livredderne ved Nørre Vorbør Strand, oplyser Tryghedsfondens livreddere. Den ene var blevet udmattet efter at have reddet sin søn ud af bølgerne. En anden mand havde hjulpet ham, men var også for træt til selv at komme i land. To livreddere sejlede ud og fik begge mænd ombord, hvorefter de blev sejlet sikkert tilbage til land. Samtidig måtte en tredje livredder hjælpe en mand, der havde skåret en del af sin finger af. På landsplan gennemførte Trygfondens livreddere 6.291 indsatser i sidste uge. Christian Kelsen redigerede denne nyhedsudsendelse. Mit navn er Dan Jensen. Det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden kommer fra nordvest og aftager i eftermiddag. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vilsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Min købmand kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig at kende?
4: Ulala.
5: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted. Og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: De radikale vil have flere elmaster op i Danmark, og mindst 2 år hurtigere end planlagt. Det kan få betydning for Thy og Mors, hvor manglen på strømkapacitet blandt andet er en hemsko for fremtidig erhvervsudvikling. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger til Ritzau, at udbygningen kræver flere elmaster, og det er netop af det, regeringen nu går i gang med. De radikale vil samtidig fortsat grave kabler ned, hvor det er muligt, da elmaster kan være til gene for de berørte borgere. Høloftet på Tjøholm er denne uge blevet forvandlet til øvelokale, lydstudie og hjem for de prisvindende Roots Band Twang og 6 andre musikere. De er flyttet ind for at skrive og indspille et helt nyt album sammen. Lørdag kulminerer projektet med en urkoncert, hvor publikum som de første kan høre de nye sange. Koncerten bliver samtidig optaget og skal efter planen udgives som livealbum. Bandet vandt i 2024 en Danish Music Award som årets Roots navn. Morsø Golfklub havde ubudne gæster både lørdag og søndag nat. Begge gange blev en bagdør brudt op, men umiddelbart er der ikke blevet stjålet noget. Ved det første indbrud manglede en golfvogn, men den blev senere fundet uden for klubben. Politiet efterforsker nu de 2 indbrud og hører gerne fra borgere, der har set noget på 114. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden kommer fra nordvest og aftager i eftermiddag. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.

Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Home-tix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop-smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Så er sommeren her endelig.
0: Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: 10 brandfolk fra Nordjyllands brandvæsen måtte natten til i dag tømme et tørreanlæg for omkring 100 ton korn efter en brand på en korn- og foderstofvirksomhed på Mors. Der var styr på branden, da brandfolkene kom frem, men flere gløder i kornet krævede en større indsats. Det fortæller indsatsleder Troels Guldbrandsen til TV2 Nord. Det meste af kornet kunne bruges, mens et par 100 kilo var brændt. Ingen bygninger blev beskadiget, og brandfolkene var færdige kl. 04:20. På Mors får børn for første gang mulighed for at gå til videnskab i fritiden i efteråret. Videnskabsklubben åbner på Morsø Gymnasium, mens tilbuddet vender tilbage i Thisted på Teknisk Gymnasium, skriver Limfjord Update. På Mors står den på krigshistorie, mens børn i Thisted skal arbejde med primatologi, aber og evolution. Tilbuddet er for børn fra 4. til 7. klasse og er så populært, at flere hundrede sidste år stod på venteliste på landsplanen. Tilmeldingen sker 30. august kl. 10 efter først til mølleprincippet. To mænd måtte den 3. august reddes af livredderne ved Nørre Vorbør Strand, oplyser Tryghedsfondens livreddere. Den ene var blevet udmattet efter at redde sin søn ud af bølgerne. En anden mand havde hjulpet ham, men var også for træt til selv at komme i land. To livreddere sejlede ud og fik begge mænd ombord, hvorefter de blev sejlet sikkert tilbage til land. Samtidig måtte en tredje livredder hjælpe en mand, der havde skåret en del af sin finger af. På landsplan gennemførte Trygfondens livreddere 6.291 indsatser i sidste uge. Christian Kelsen redigerede denne nyhedsudsendelse. Mit navn er Dan Jensen. Det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden kommer fra nordvest og aftager i eftermiddag. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Hej, har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning.
3: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
4: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliserede. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Radikales Martin Lidegaard siger, at partiet lytter til juristerne og vil tage en diskussion med regeringen. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader.
2: Det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden kommer fra nordvest og aftager i eftermiddag. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 15 grader.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid med at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: I din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: De radikale vil have flere elmaster op i Danmark, og mindst 2 år hurtigere end planlagt. Det kan få betydning for Thy og Mors, hvor manglen på strømkapacitet blandt andet er en hemsko for fremtidig erhvervsudvikling. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger til Ritzau, at udbygningen kræver flere elmaster, og det er netop af det, regeringen nu går i gang med. De radikale vil samtidig fortsat grave kabler ned, hvor det er muligt, da elmaster kan være til gene for de berørte borgere. Høloftet på Thyholm er denne uge blevet forvandlet til øvelokale, lydstudie og hjem for de prisvindende Roots Band Twang og 6 andre musikere. De er flyttet ind for at skrive og indspille et helt nyt album sammen. Lørdag kulminerer projektet med en urkoncert, hvor publikum som de første kan høre de nye sange. Koncerten bliver samtidig optaget og skal efter planen udgives som livealbum. Bandet vandt i 2024 en Danish Music Award som årets Roots-navn. Morsø Golfklub havde ubudne gæster både lørdag og søndag nat. Begge gange blev en bagdør brudt op, men umiddelbart er der ikke blevet stjålet noget. Ved det første indbrud manglede en golfvogn, men den blev senere fundet uden for klubben. Politiet efterforsker nu de 2 indbrud og hører gerne fra borgere, der har set noget på 114. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden kommer fra nordvest og aftager i eftermiddag. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Min købmand, han kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig godt at kende? Ej, seriøst? Har vi ikke mere cola?
0: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
3: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
4: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted. Og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
5: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Advokathuset Funk & Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk. Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i Ungarn i sagen om en 15-årig dansk pige, der var savnet i sidste uge. Det fremgår af en pressemeddelelse fra en ungarsk domstol. Anholdelsen af manden skete efter en europæisk arrestordre, der var udstedt fra Danmark, med henblik på at retsforfølge manden for frihedsberøvelse, udnyttelse af børn og forbrydelser relateret til overgrebsmateriale med børn. Af pressemeddelelsen fra domstolen fremgår det, at den 22-årige skal have fået kontakt med den 15-årige via sociale medier og etableret et forhold til hende. 4. august skal han så sammen med en ukendt medgerningsmand have hentet pigen i Danmark og ført hende til Ungarn. Formålet med at gøre det var at udsætte pigen for seksuelle overgreb. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning en gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året.
2: Det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden kommer fra nordvest og aftager i eftermiddag. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 15 grader.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: my blood. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: 10 brandfolk fra Nordjyllands brandvæsen måtte natten til i dag tømme et tørreanlæg for omkring 100 ton korn efter en brand på en korn- og foderstofvirksomhed på Mors. Der var styr på branden, da brandfolkene kom frem, men flere gløder i kornet krævede en større indsats. Det fortæller indsatsleder Troels Guldbrandsen til TV2 Nord. Det meste af kornet kunne bruges, mens et par hundrede kilo var brændt. Ingen bygninger blev beskadiget, og brandfolkene var færdige kl. 04:20. På Mors får børn for første gang mulighed for at gå til videnskab i fritiden i efteråret. Videnskabsklubben åbner på Morsø Gymnasium, mens tilbuddet vender tilbage i Thisted på Teknisk Gymnasium, skriver Limfjord Update. På Mors står den på krigshistorie, mens børn i Thisted skal arbejde med primatologi, aber og evolution. Tilbuddet er for børn fra 4. til 7. klasse og er så populært, at flere hundrede sidste år stod på venteliste på landsplanen. Tilmeldingen sker 30. august kl. 10 efter først til mølleprincippet. To mænd måtte den 3. august reddes af livredderne ved Nørre Vorbør Strand, oplyser Tryghedsfondens livreddere. Den ene var blevet udmattet efter at redde sin søn ud af bølgerne. En anden mand havde hjulpet ham, men var også for træt til selv at komme i land. To livreddere sejlede ud og fik begge mænd ombord, hvorefter de blev sejlet sikkert tilbage til land. Samtidig måtte en tredje livredder hjælpe en mand, der havde skåret en del af sin finger af. På landsplan gennemførte Trygfondens livreddere 6.291 indsatser i sidste uge. Christian Kelsen redigerede denne nyhedsudsendelse. Mit navn er Dan Jensen. Det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden kommer fra nordvest og aftager i eftermiddag. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Hej, har du lige født? Så meld dig og baby på Morsø Fysioterapis babytummelhold. 6 gange over 6 uger med masser af info om dit barns motoriske udvikling, gode øvelser og dejlig kvalitetstid sammen. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om babytummel. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan.
2: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
1: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliserede. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Radikales Martin Lidegaard siger, at partiet lytter til juristerne og vil tage en diskussion med regeringen. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader.
2: Det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden kommer fra nordvest og aftager i eftermiddag. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 15 grader.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: De radikale vil have flere elmaster op i Danmark, og mindst 2 år hurtigere end planlagt. Det kan få betydning for Thy og Mors, hvor manglen på strømkapacitet blandt andet er en hemsko for fremtidig erhvervsudvikling. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger til Ritzau, at udbygningen kræver flere elmaster, og det er netop det, regeringen nu går i gang med. De radikale vil samtidig fortsat grave kabler ned, hvor det er muligt, da elmaster kan være til gene for de berørte borgere. Høloftet på Thyholm er denne uge blevet forvandlet til øvelokale, lydstudie og hjem for de prisvindende Roots Band Twang og 6 andre musikere. De er flyttet ind for at skrive og indspille et helt nyt album sammen. Lørdag kulminerer projektet med en urkoncert, hvor publikum som de første kan høre de nye sange. Koncerten bliver samtidig optaget og skal efter planen udgives som livealbum. Bandet vandt i 2024 en Danish Music Award som årets Roots-navn. Morsø Golfklub havde ubudne gæster både lørdag og søndag nat. Begge gange blev en bagdør brudt op, men umiddelbart er der ikke blevet stjålet noget. Ved det første indbrud manglede en golfvogn, men den blev senere fundet uden for klubben. Politiet efterforsker nu de 2 indbrud og hører gerne fra borgere, der har set noget på 114. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden kommer fra nordvest og aftager i eftermiddag. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til soft ice, slush ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
3: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15 og se hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
4: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores special. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Programmet præsenteres af ejendomsmægler Anja Hensberg. Din tryghed for lokal og professionel bolighandel lige ud af landevejen. Mød din uafhængige ejendomsmægler på anjahensberg.dk.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Den 22-årige ungarske mand, som er blevet anholdt og varetægtsfængslet i Ungarn, kræves udleveret til Danmark. Det oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Sagen drejer sig om en 15-årig pige, der i sidste uge forsvandt fra Hedensted og to dage senere blev fundet i Ungarn. Ifølge en ungarsk domstol så er manden mistænkt for frihedsberøvelse og udnyttelse af børn. Manden selv afviser at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet fortæller han, at han er kærester med pigen og at han troede, at hun var 18 år. Det europæiske selskab for human reproduktion og embryologi, ESHRE, anbefaler nu en fælles europæisk grænse for, hvor mange børn en donor maksimalt må få. Anbefalingen lyder, at grænsen til en start bør være 50 familier per donor, men at den gradvis skal sænkes til 15. Det skriver Det Etiske Råd i en pressemeddelelse. Samtidig anbefaler ESHRE, at der oprettes et fælles europæisk donorregister, så man kan sikre sig, at grænsen overholdes på tværs af landegrænser. I Danmark må sæd fra en donor ikke føre til flere end 12 graviditeter.
2: Det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden kommer fra nordvest og aftager i eftermiddag. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 15 grader.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Thisted Forsikring. Vi er her for dig, når du møder modvind.
0: Du lytter til Radio Limfjord. Og tak

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
1: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa erkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, så er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning en gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året. I nat får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 16 grader. I morgen tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Vinden bliver svag eller let fra skiftende retninger.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vilsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Hej, er du blevet lidt stiv i ledene med årene? Så kom i bevægelse igen på Morsø Fysioterapis Fysioflow, hvor vi arbejder med bindevævet og gør kroppen mere smidig. Holdet er for alle aldre. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om Fysioflow. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
4: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted. Og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal sms-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Erik Norman Svendsen tog også for bisættelsen af prins Henrik. En 19-årig mand er i dag blevet idømt 3 år og 9 måneders fængsel ved Københavns Byret. Han tilstod at have hvidvasket mere end 34 millioner kroner og var i besiddelse af over 300 kilo hash. Den 19-årige modtog dommen. Dagens retsmøde blev holdt for lukkede døre på grund af flere medsigtede i sagen. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.

Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Dette

0: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
0: Vejret præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: SMS til Radio Limfjord 2095 0090 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
3: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted, og vi er her endnu. Det skal fejres med gode tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.

0: Advokathuset Funker Nielsen. Din sag er vores speciale. Find os i Holstebro, Skive, Nykøbing, Thisted eller på advokathuset.dk.
1: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsvis.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hey,
20: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg til lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: lytter til Radio Limfjord med flere hits til Nordvestjylland lige om lidt. Her får du en skarp nyhedsopdatering.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal sms-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigt at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli. I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader, svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.

Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Gå ind.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
1: For 100 år siden åbnede Bendixen her i Thisted, og vi er her endnu. Det skal fejres med god tilbud, konkurrencer og gaver til jer kunder. I hele august har vi fokus på Julie Sandlau med smykkenyheder, en lækker konkurrence og gaver til handlende kunder. Bendixen smykker og ure. 100 år, 100 vis af gode tilbud.
2: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.

0: SMS til Radio Limfjord. 2095 0090. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan.
1: Ja, min købmand, han kender mig godt. Skal nok lære dig bedre, jeg kan. Så kvæk, op i de kog. God sammen med.
2: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.

0: Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Hey!
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
14: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Har du lige født? Så kom i gang igen på Morsø Fysioterapis efterfødselstræning. 8 gange over 8 uger med masser af fællesskab, hygge og lidt sved på panden. Og tag bare baby med. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om efterfødselstræning.
1: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggård. Lige over grænsen.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

Hvad der med øjenkontakt, din mission er? Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen, titty. De kigger på mig som, hvad ved de?